0: Foute Uur non-stop. Q Music is proud to be Foute.
1: 私は日本から来ました。これは東京ゲットプッシーです。